0: Unidos.
1: Mia moja na tano nukta tatu. Biblia husema broadcasting, VOI.